0: es la tricolor con puros trancazos.
1: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
2: ¡Regresaron! Ya salió el Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich. El pollo que es crispy combinado con el pimento cheese es irresistible.
3: También el Pineapple Dragon Fruit y Sprite. Ese sabor a pitaya con piña, esa dulzura que es burbujeante.
2: Es la combinación perfecta.
3: ¡Regreso!
1: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Sabes quiénes son tus aliados?
6: Los que siempre están ahí, los que te guían, los que entienden tu historia y te protegen porque les importas.
7: Con los hermanos de Castro Verde, tienes un aliado que defiende tus derechos con todo y pelea por conseguirte la mayor compensación. Llama al 775-222-9999, 222-9999.
8: Los hermanos de Castro Verde.
9: Los aliados
10: de la familia hispana.
0: Grupo Frontera.